Menija koje pripremamo su integralna tjestenina sa umakom i zelenom salatom. To je obrok koji je više namijenjen sportašima koji rade na dugo, znači treniraju, ili ih očekuju duga sportska natjecanja, jer trebaju razviti izdržljivost, a da pritom budu lako probavljiva. To je jedan meni. Drugi meni koji radimo, to je recimo to tako više meni za bodybuildere, za razvijanje mišićne mase. To će biti povrće sa bobom i uz to prženi tofu. Također nešto salate. Oba dva menija u sebi će imati milkshake. To je znači mješavina mlijeka, kravljeg sira, što je različito. Znači milkshake za nesportaše se ne radi s kravljim sirom. Ovdje dođe kravlji sir i orašice, lješnjaci, bademi. S time da sportaši ne koriste šećer, nikakav šećer. Med je isto tako dosta teško pobavljiv, pa ćemo današnji shake zasladiti sa grožicama. Inače, stvari možete za takvu namjenu zasladiti suhim smokvama, bilo kojim suhim voćem koji zaista u sebi sadrži veliku količinu šećera. Možemo početi kuhati. Prvo ćemo raditi znači povrće sa bobom. U posudu stavimo relativno ne previše ulja maslinovog. Na ulje koje ne smijemo previše zagrijati da ne izgori, naravno. Dodamo češnjaka, vrlo malo češnjaka. Za sportaše zapravo te teške, relativno teške namirnice i začini ne trebajući u velikim količinama, ali opet zašto izbjeći barem malo radi okusa. A i opet češnjak olakšava probavu mahunarki i apsolutno je zdrav u svakom pogledu. Kad kuhamo različito povrće i mahunarke zajedno, idemo od tvrđeg prema mekšem. To znači da se prvo kuha, stavlja kuhati, ono što se duže kuha, naravno. Gotovo nikad ne idemo na način da sve odjedemo.

0: je njoj dovoljno da se ona skuha u toj količini vode. Uglavnom, u takvim slučajevima zapravo stavimo to sve skupa, malo vode, dobro poklopimo jer tad neće isparavati para, okusi će ostati intenzivniji i kuhamo znači dok blitva ne omekša. Posvetiti pripremanju drugog menija, to je integralna tjestenina sa umakom. Znači na maslinovo ulje stavimo luk. Luk. Evo, luk obično se isto tako ne koristi u velikim količinama, ali luk smo naribali. I bit će dovoljno termički pripremljen i neće otežati probavu, da pače u takvom stanju, na takav način pripremljen, i to ovaj ne preljuti, ovaj crveni luk, zapravo luk možemo malo još dodati ulja, jer će biti dosta tjestenine. Kad ne pripremate hranu za sportsku, za sportaša, onda na ovo možete dodati rezane crne masline i kapare. I to kapare iz ulja, ne kapare iz octa, jer one imaju kisel okus. Ali danas smo htjeli laganu probavljivu hranu, pa smo to izostavili. Sada ćemo uzeti narezanu sjeckanu rajčicu. Tako je. Najbolje je frišku rajčicu oguliti, svakako oguliti i nasjeckati. Koliko sezona nije toga, onda možete upotrijebiti nekonzerviranu. Znači, upotrebljavajte uvijek namirnice koje nemaju u sebi konzervanse, nikakve dodatke, ili još bolje iz domaće zimnice. Rajčicu ćemo posoliti. Opet himalajska sol je u pitanju, zbog minerala. I malo tamarija, i zbog okusa, i zbog B12 vitamina. Ne previše, to je već samo po sebi vrlo aromatičan umak, pa nije potrebno previše. Sljedeća stvar koju je jako važno pri tom imati na umu je da se u sjeckanu rajčicu ne dodaje gotovo uopće voda. Ona je dovoljno vodena sama po sebi, znači ne morate dodavati vode. Ne trebate predugo kuhati i nikako nemojte trave, znači začine u listiće, stavljati odmah na početku. Neko vrijeme, sigurno ćete kuhati taj umak jedno 5 do 10 minuta. Ako prerano stavite začine, oni će izgubiti miris, aroma će ispariti u pari i to nije to. Znači, začini se dodaju pri kraju. Isto tako možemo dodati malo kurkume, neće smetati, makar je totalno kontinentalna hrana, ali zbog zdravlja, zbog crijeva, neće se čak ni puno vidjeti, ili je crveni umak. Znači, kurkuma je opet kao i tamari ovdje samo zbog svojih dobrih svojstava. I sad to krčkamo nekoliko minuta. Na kraju, jedno, 2-3 minute prije gašenja vatre, stavimo začine koje smo spomenuli. Spomenuli smo na šta djeluju. To svako može naći svoju mješavinu. Timijan, majčina dušica, origano i to. Ako biste htjeli poboljšati umak, ja sam recimo sada zaboravila, ali u svakom slučaju tikvice sitno narezane dođu odmah sa lukom unutra. One zapravo daju bogatstvo. Ukoliko ste to i zaboravili, nije velika stvar. U dodatnoj posudi na malo ulja pripržite tikvice vrlo kratko i dodajte umak, opet će imati jednaki učinak.
1: Harijom, sada ćemo raditi desert. Ovaj desert je baš namijenjen za naše sportaše. Nešto što može zamijeniti one razne praškove, proteinske praškove s kojima se rade šejkovi i koji se konzumiraju. S druge strane, proteini ne samo da su bitni za izgradnju naše mišićne mase, već su oni jako bitni i za naš mozak. U ovom slučaju su vam ovdje bademi. Oni što su u Indiji, u Ajurvedi se kaže da svaki dan bi trebali krenuti sa par badema i na taj način ćemo održati mozak u dobrom stanju. Ono što je u današnjem svijetu, to je da smo mi

stalno pod stresom i da čitavo vrijeme osjećamo da nam je mozak na rezervi, da imamo slabo pamćenje. Isto tako patimo od nečega što nazivamo s niskim tlakom. Međutim, ako malo bolje pogledamo, to nije toliko niski tlak koliko je to nedostatak hrane u našem mozgu. Tako da, ovaj pripravak, ovaj šejk koji ćemo danas raditi, bit će od badema, indijskih orašćića, kikirikija, bit će zaslađen sa grožđicama i imat ćemo lješnjaka. To je što se tiče ovih orašica i voća suhog. Unutra ćemo staviti i bananu, zato je to ujedno jedan dobar ugljikohidrat koji jako brzo se apsorbira i daje snagu. I isto tako bit će unutra i kravlji sir pomiješan sa mlijekom. Kravlji sir je isto jedna od namirnica koja izuzetno dobro djeluje na izgradnju mišićne mase. I kad smo pitali našeg Hanumana šta je od vegetarijanske hrane najbolje za izgradnju mišićne mase, on je između ostalog rekao kravlji sir i kikiriki. Tako da ćemo to danas staviti ovdje. To je izuzetno ukusno, tako da budite pažljivi s tim. Zato vam se može dogoditi da umjesto mišićne mase ujedno i naraste jedan jastuk ispred vas. S čime ćemo zasladiti? Može se zasladiti sa više stvari. Možemo zasladiti sa suhim voćem, tako da možemo stavljati grožđice, možemo stavljati smokve ili bilo koje drugo sušeno voće, ali kod sušenog voća uvijek pazite, idite za time da nema puno onih EO-va, da nema puno raznih sumpora i ostalih stvari, već da je to prirodno napravljeno, bez konzervansa. Možete zasladiti sa medom, koji je isto jako dobra hrana za mozak. On isto tako brzo ulazi u tijelo i može zadržati jedan nivo šećera u krvi. I možete, ako hoćete za sebe napraviti, pa da je malo dijetetskije, možete staviti steviju. Steviju u prahu, ona zamjenjuje, s njom morate biti jako oprezni, zato jer male količine su vam dovoljne za sasladiti čitav obrok. Još jedna stvar koja je bitna kod ovog šejka, a to je da možete unutra, ako želite malo poboljšati okus još bolje, ali da tako djeluje još i na tonik za naš mozak, tako da dodamo kardamona, samrljate mahunice kardamona, međutim danas nećemo raditi sa začinima, radit ćemo samo sa ovim orašicama i kao što smo govorili na početku, često puta je uvijek pitanje oko B12, tako da možete šejk obogatiti tako da stavite, uzmo jednu jušnu žlicu po osobi pivskog kvasca. U pivskom kvascu ćete naći sve esencijalne aminokiseline i možemo reći da praktički u jednoj jušnoj žlici pivskog kvasca imate dovoljnu količinu B12 za čitavu dnevnu potrebu. Znači, da sad ćemo početi sa radom. Prvo ćemo uzeti ove tvrđe stvari, bademe, onda ćemo uzeti kikirikija, sve ćemo to pomiješati u ovu spravicu koja je dosta jaka i uzet ćemo indijskih orašćića, malo lješnjaka, to će biti dosta, i onda ćemo sada to zmiksati.

0: Zatim ćemo napraviti šejk. Dodamo mlijeko. Idealna stvar bi bila da dodamo pravo, fino, prirodno mlijeko, koje danas baš nije tako jednostavno dobiti na tržištu. Zatim dodamo unutra svježeg kravljeg sira. Koliko ćemo staviti, Hanuman?
1: Možemo jedno 2 žlice velike.
0: Dvije velike, pošto radimo za 2 osobe, onda ćemo staviti 4. Nešto malo još. I zatim dolazi samljeveni orašice. Unutra smo stavili, znači, i bademe

0: i kikiriki i indijske orašiće i lješnjake. Oni mogu zamijeniti onaj obično prah koji se kupuje za proteinski prah, još malo i B12, ovoga pivskog kvasca, ti stavljaš.
1: Da, to je tamo isto zbog B kompleksa.
0: Zbog B kompleksa i ostalog, mi danas ga nećemo staviti, nego ćemo staviti fino samljevene. Još jedno pitanje, pitat ćemo odmah Hanumana, šta više voliš i s čime je bolje zasladiti, sa medom ili sa nečim drugim? Grožđicama.
1: U pravilu, ako je med, ono što si prije naveo, od prirodnog nekog proizvođača od koga znamo da je to med, da to nije neki rastopljeni šećer, onda bi ja osobno preporučio med.
0: Znači, ako je prirodni med, a hvala Bogu mi u Hrvatskoj imamo prirodni med, onda ćemo uzeti prirodnog meda. E sad je tu uvijek pitanje koliko staviti meda, koliko volite. Mi volimo više indijski slatko, pa ćemo staviti onda koliko, dvije žlice?
1: Pa dvije dobre žlice.
0: Znači dvije bogatije, dobre, bogatije, a mi ćemo onda znači morati staviti, pošto se tu...
1: Može. S obzirom da ima mlijeka malo više, onda nema problema.
0: Da, pošto ima više mlijeka, onda ćemo staviti tri. Banana. Ćemo s ovom žlicom pošto je raz. Tako, da ništa ne potrošimo. I unutra ćemo staviti još bananu.
1: To inače u sportskom žargonu zovu energetska bomba.
0: Znači, čujemo odmah iz prve ruke, energetska bomba.
1: Prije treninga svakome bi preporučio.
0: Znači, i da malo zgusne, a i da poljepša, ma jednu bananu. Ipak, dečki danas nemaju trening, pa ne bi bilo dobro da previše...
1: Nema problema.

0: Sí. Sad smo gotovi sa desertom i još ono što nismo prikazali, a i nećemo vam pokazati, to je zelena salata. Zelenu salatu svako zna pripremiti, tako da vidjet ćete na tanjuru već gotovu zelenu salatu. Normalna stvar, nju nećemo, kao što znaju kod nas ljudi, zakiseliti sa velikom količinom mocta, niti ovoga sa velikim količinama soli i šećera, nego ćemo praktički na zelenu salatu uvijek staviti par kapi maslinovog ulja prirodnog, staviti malo ovoga limunovog soka, par zrna soli, malo bučinih sjemenki koje se mogu staviti i malo prženih ili ne suncokretovih sjemenki, s time se onako dekorira, i možemo staviti koju kocku kuhanog tofua. I na taj način možete dobiti jako brzo gotovu jednu finu salatu, a ujedno i takva salata može biti dobra i za one koji su na Falahari dijeti, a o tome više neki drugi put.
1: Evo, zahvaljujući našem Vivekuriju, odnosno sami Anandi i s vami Vivekuriju, hvala puno. Mi smo ovdje dobili prekrasne obroke, zaista vrlo cjelovite. I evo, kao što sam pričao, dakle, integralna tjestenina sa predivnim šalšom i tikvicama lagano pirjanim, obavezno malo salate i sjemenke kao dodaci sa kiselinama. Dakle, te sve omega 3, omega 6, omega 9 su izuzetno bitne, lagano začinjena, tofu prokuhan, tako da ne stvara kiselost, prekrasno. S time da ću ja vrlo vjerojatno brzo zbog toga popiti prvo lagano ovaj šejk, a tek onda jest krutu hranu.
2: Prije svega zahvaljujem se našim dragim prijateljima koji su nam pripremili ovaj divni obrok. Ovako bi upravio ono što smo prije govorili, znači obojica, izgledao obrok koji konkretno mi koristimo, znači, u našoj prehrani, konkretno za mene, bodybuildera. Znači, ovo je, znači, dobili smo tofu koji je izvrstan izvor bjelančevina, i uz to jasno ide povrće, koji je također jako dobar izvor svih mogućih vitamina, minerala koje dobijemo kroz vrlo lagane ugljikohidrate. I uz to, ono što ja najviše volim, obično, mislim, što ja prakticiram već dugi niz godina, to je taj shake takozvani sa orašastim plodovima i određenom količinom mlijeka, i obogaćen sa medom koji daje posebno dobar ukus, a uz to je dobar, odličan izvor energije koji bi prije treninga svakome toplo preporučio. Prijatelj, dobar tek.
1: Dobar tek. Brahma Arpanam, Brahma Havir, Brahma Grao, Brahma Nahutam, Brahma Yavateinam, Gandharyam, Brahma Karma Samavina.

0: And within this space, and outside of this space, means in your body and outside of the body.
1: Dakle, iznutra i izvana, znači u tijelu i oko tijela.
0: The air.
1: Osjetite element zraka.
0: The prana.
1: To je prana.
0: The air full of the oxygen.
1: Zrak pun kisika.
0: The oxygen outside of your body and within the body.
1: Kisik izvan tijela i kisik u tijelu.
0: Harmonizing, coordinating, supplying the oxygen to the inner space.
1: Osjetite tu kako se opskrbljuje kisikom unutarnji prostor. Kako se sve koordinira.
0: With this prana, with this air, with this energy which you receive through the air, purify your body.
1: I uz pomoć te prane, uz pomoć kisika, uz pomoć te energije, pročistite tijelo.
0: If you have a strong willpower, if you can concentrate properly, you may remove many illnesses from the body.
1: Ukoliko imate jaku snagu volje, ukoliko imate jaku koncentraciju, možete ukloniti mnoge bolesti iz tijela.
0: Air is for purification.
1: Zrak pročišćuje.

0: Body awareness.
1: Svjesnost o tijelu.
0: Means the life awareness.
1: Znači svjesnost o životu.

0: Body is here, you are here.
1: Tijelo je ovdje i vi ste ovdje.
0: Body is not here, you are not here.
1: Ako tijelo nije ovdje, niti vi niste ovdje.
0: We need healthy body. We don't need ill body.
1: Treba nam zdravo tijelo, a ne bolesno.
0: All this depends on our five elements to keep pure, clean and balanced.
1: A to sve ovisi o ovih pet elemenata, da ih održavamo čiste i balansirane.
0: Feel the whole body.
1: Osjetite cijelo tijelo.
0: From the toes till the top of the head.
1: Od nožnih prstiju do vrha glave.
0: And from the top of the head till the toes.
1: I od vrha glave do nožnih prstiju.

0: Make yourself the decision. You decide to make your body healthy, strong, with the feeling of the pleasantness and long life.
1: Donesite odluku. Odlučite da ćete učiniti tijelo zdravo i snažno i da ćete dugo živjeti.
0: And you will avoid everything which is harmful for your life.
1: I da ćete izbjegavati sve što je štetno za vaš život.
0: And for your body.
1: I za vaše tijelo.

0: Bend your knees.
1: Savite koljena.
0: Hold your knees.
1: Uhvatite se za koljena.
0: Interlock the fingers over the knees.
1: Ispletite prste na koljenima.
0: Head on the ground.
1: Glava je na podu.
0: Press your knees to the body.
1: Pritisnite koljena uz tijelo.
0: Roll to the left side.
1: I okrenite se na lijevo.
0: And stay there.
1: I ostanite tako.